Ja, her var Sankre Svika litt i mot hold i gatter, og det av fløven I handen støtt nå her. Og vi får høre en sang på en av nå, og til Healing Rain med Michael W. Smith.

0: öðvísi tankar, eller meiningar.
1: Hvað sér du?
0: Þú, du hei öðvísi meiningar.
1: Ja, men ég var fyrir að tryggva að ég var snitt.
0: Ja, ja.
1: Ætl andri í umær.
0: Ja.
1: Það var okkur svo inn umær som hei givu avvöxt.
0: Ja, ja.
1: Og það var það. Og så eftir hantinni som er blivit tryggvandi, jeg tar ikke mot Jesus, bjør Jesus inn i mitt liv, så begynner jeg at, sjående, at lese i Bibelene.
0: Ja.
1: Og her fann jeg at jeg var god nok. Jeg var god nok akkurat som jeg var.
0: Det en god bådskap.
1: En god bådskap som du fann. Ja, ja. Du fann ikke skatter, rykdommer her, og ikke hos året. Og det stendte jo at året går til livende, og det er kraft, og det er kvasser når jeg tror jeg ikke svør, og det er inn og kluver, lir og merk, og det er dømer hoksene når tjåkene. Og da fann jeg og det er tog, at hos året kom inn, og til at dømte jeg seg lyknene som jeg tror på. Jeg slår deg der.
0: Ja.
1: Så jeg så at det har vært slags verleggen om meg at jeg var så snett i.
0: Du, og slapp så ervitt altså?
1: Jeg slapp ervitt. Jeg fikk...
0: Grøying, må man si, ha?
1: Jeg ble grøtt,
0: ja. Ja, ja.
1: Og jeg lukket som hørte Jesus snakke med meg i samband med det og sier så, Bjørk, du hever i lenge til å tro en er lykken.
0: Ja.
1: Sannleggen at du elsket av meg, og du ok, akkurat som du
0: Det var en frukjørende bådskap.
1: Ja, og det har brått mot liv.
0: Fantastisk,
1: ja. Det har lyttet et åk av meg som jeg kan ikke forklare. Det kan jeg forklare, det må bare erfares.
0: Erfares, ja.
1: Med et året jeg sier.
0: Jeg har alltid arbeid for hvor jeg så for at jeg kan lære. Og så for jeg stås om at man hører sin til at du måtte Hermond.
1: Ja.
0: Det har taket vi satt av. Hva lærer skal vi taket nå?
1: Jo, hvis vi tenker med damer så øler jeg vel Paul Wilbert han synger Dance With Me en romantisk kærlekssang fra Jesus
0: Å ja,
1: hører han?
0: Han får vi høre, ja

0: Ja, her hørte vi til Solbjørg Sintja Lufsens Vatn, og Solbjørg her på en tjåkon, som du vet, og her kom eisne et annet oppmuntrande SMS. Solbjørg har haft et hendingar ut løyv, og du så vel å greie fra. Da lyser jeg ikke noen forteller gode gåver, og det har vi affære selv over eisen. Ja. Jeg hadde vært deilt
1: SMS. Takk for SMS-en, ja. Ordelig godt å høre, ja.
0: Ja. Ja. Jo, men så var det en kvinna som fikk et år, tog jeg et år.
1: Ja.
0: Og hun sier, dette kunne godt være i. Så at jeg hadde at du bare ved først, at
1: ja.
0: Vi bor jo ikke i bønnerne, men jeg skal lese det opp.
1: Lese det opp for meg. Ja.
0: Folk har alltid brukt, og hva sier hun, brukt med og til å se på henne fullt, og ensligt.
1: Ja.
0: Her var mange by, og man vil sette fru, men det er tungt.
1: Mm.
0: Så du har fått et år, jeg knarer han jo i morgen.
1: Altså, jeg kjenner alltid at det her har vært kjøknet, og jeg vet at Jesus, han som setter meg i frelse, han den samme for det. Han gjør ikke mann om å gå, men han vil fære by for det. Vi får å bråte disse maktene, det som binder til. Så, og Jesu Kristi navnet, så kom til det her, at du skal være fri fra ødlund tog som har trygt til nye, og Jesu Kristi navn, så vil det lytte år til alt her. Det skal være lytt alt her, og Jesu er løte, og jeg kom til det her fralse, fralse jo Jesu Kristi navn, alt det som har tenkt til, ikke noen år og tøyer, og akkvart år som hever sagt om han ivt til, akkvart negativt år som hever sagt ivt til, det skal missa sina avvirskan, det skal ikkje virka langer av det, det skal være tidsi borster, og et tali ut at du skal få oppleva at du er en nødt kvinna, du får kjenne til som en nødt kvinne, her Jesus hever gjørst underversk ut henne løyve, vær nu lost og fri og Jesu navn, og byrja og takka honom fyrir te som han har gjørst fyrir te og tu kanst eisne reisa til sida, nu slutt landi nokk hefur futsin din djevelin trust me nýr men nu slutt nu skal du sida vi til djevelin til slutt vi te er Jesus hefur sikri vi te og fri og Jesu Kristi navn. Amen.
0: Jesu navn. Yes,
1: amen.
0: Ja. Ja. Tu, her var eisne et anna her. Deilig å høre at du kan bo her. Solberg är så djörv en fantastisk firmynd. Herren signat dig om boar och glädjliga poster. Och vi tackar, tusen tack för sms. Och vi inkjaterar i sig.
1: Ja.
0: En glädjliga poster.
1: Ja.
0: Tack för.
1: Helt och gott gå.
0: Ja. Ja, Solberg.
1: Ja, vad ska jag, i samband med att det här vi är så kvinnor som vi bor och fyra.
0: Ja. Ja.
1: Så vill jag fortälla hvordan jeg vil oppleve hvordan størst Guds år til det stender i Hebreabraunen. Jeg får lese til Hebreabraunen 4.12. Hebreabraunen 4.12 og det finner jeg her. Tui år Guds livande og hever kraft, og kvassare enn jeg at vi ikke svør. Ta fjer i kjøkkenen inntil det kløyver sjal og anta, lyr og merk, og dømer og hoksaner og rå hjertans. Det vet jeg også om at det.
0: Ja.
1: Men jeg hoksar nemlig om at jeg har en dreim. Jeg drømte en av nattene og til en 2 år siden. Jeg drømte at jeg stod fremmefyr en sko, og fremmefyr meg, og jeg visste jeg skulle tjøkne disse skoene, men fremmefyr meg var en sånn rykve av trøven, og det var så tøtt sammen, at menneskelig ser vært og gjør litt av fære tjøkne disse skoene.
0: Oh, ja.
1: Her stod jeg, og hoksa jeg, hvordan skal jeg slippe tjøkne disse skoene? Jeg vet ikke tjøkne noen, men til å gjøre litt for meg å slippe tjøkne disse skoene. Og knappt, ja, altså i drømene, nå synes jeg at jeg har et svør i håndene. Å, jeg har et svør i håndene. Og så begynner jeg å høkka meg i tjøkne. Høkka meg i tjøkne. Jeg høkte trøyene, og jeg slapp ut. Og jeg kom ut til henne med henne.
0: Ok,
1: og ja. Frals,
0: ja. Ja.
1: Og så glemte jeg henne drømmen. Jeg husker ikke så nok om han. Nå kors igjen. Vakne jeg. Vi at drømmene ble ljøslivende for meg etter. Skoven og alt det der.
0: Ja.
1: Så får jeg ta oss av Jesus og si, Jesus,

Ja, her at han har vi til å prate sammen med Solbjørg Zachariasen, så hørte vi til Sanjen Dyr med til Frelsere vi Heina Lutzen, og vi til vi har kommet til enden av sendingene. Så nå det kommet til enden, og til som vi har hørt til det til at vi har hørt til prate vi Solbjørg Zachariasen om henne er lov og imensk Anna. Så det var til som vi har nått til i morgen, og her utoverstående var Ekvansson Dansen, verktekniker og Edna Haberg-Werster.

Ja, hon har lyst til å høre Billy Hansen atter. Han får hendel herren alt for unger. Vi skulle nå for å lese et skriftet sammen. Det et skriftet som stender i Salma 23. Her stender fra vers 3. Luta herran og gjør det godt der. Vi verran til landen og legg til etter troskapet. Og gled til herran så gjør han der til og hjertet du tror etter. Gjør herran og vet inn i hånd. Luta han. Han skal gjøre det. Han skal leta rettvise tøyna komme fram som ljøse. Rattøyn som middagsljøse. Og da har vi da sagt Vilje Hansen, så sier man nesten nesten til du beder seg. Han skulle vil høre nå. Han synger til ekraft.

så fer jeg til noe helt annet, og det er blått græs. Og der synes jeg den sannsyn som eiter. Hei, hva er han jo henne? Han er bare vekk. Det er mot i dårsøkka. Bom, bom, bom. Jeg finner en natt til sattene. Vi færre av Sintja, og vi færre av Høyra. Alex Bergen, han synger akkurat vinner av Jesus.

Jesus løsningen, sunke teir. Skal du da se han, ikke løren. Vi skulle fære til Danmark, skal Og her skulle vi høre Liss og Per, og til sin kjære del var også aldri død.

Vi skulle föra att läsa ur Efesos kapitel 2. Og her leser vi fra vers 1. Eisne tikkun hever han gjort livande. Tikkun som dei våre og i misproton og synton tikkara. Som til da har vi levd i ui etter tøyer antan i hesten heime. Etter høvdingan hon iver hervaltene luftene. Antan hon som nu virskar i bøtnen og lytnesens. Mellom tæra våre vid eisen i ødel avur og levd i gjerntun halsokkara. Gjør det det som holdte og hoksan var vilt og var en nøttere bøtnen regner enn så hinne. Men god som røyker er i miskun, hever, for mykla kærleka som en skuld, som man elsker i okkom vi, eisne tar vi vår deg i misbroden okkara, gjørst okkom livande, vi Kristus, og nøye er til frelst. Og rest okkom opp vi hånden, og sett okkom vi hånden, og i den himmelske heimen, og i Kristi Jesus. Fyrir at han i hinnom kommande tøyen kom til vysa hos vi omvetalja røyk, nei hans her vi gøsko imot i okken og i Kristi Jesus. Vi lås i ord Efesos kapitel 2, vers 1-21, og vi tverre at lese langer om en løtt. Som vi nå skulle høre til en sanger som jeg skal vel til det som vi tar lyse. It's under the blood. Akkurat synder er hva skal jeg borste. Der er under blåen. Det er Car Family som synger.

Ja, alt under blåen. Vi skulle færre at lese i skriftnjatter. Vi leser ur Efesos kapittel 2. Vi leser fra vers 8. Tøy og nøye tid frelst, vi trygg, og det ikke at vi kan sjølge om til gave gods. Ikke av verskene, for at ånden skal råse seg. Tøy videre smøy hans herre, skapt og i Kristi Jesu tilgå versk, som god fra man ondene har lagt reier, at vi skulle leve i teimen. Mennes tøy at tid som avver, tid som vår i heitninger i holdtnån, og våre kattleier og omskårner av henne såkattla av omkjøring, som vi gjør vi holdt noen vi håndtene, minnest er at i tætøyene står vi utenfor Kristus, utestangt fra borgerrett i Israels, og løftet satt med land og fremmant, uten vogn og uten god i heimen. Men nå er jo i Kristus i Jesu tid, som over vår lekkborster, kommer nær vi blåver Kristus her. Til han er frier okkara, han som gjør det eit av bavon, og breit nir mitten gæren vi skilt i sunter. Futtjenskapen. Ta han i holde så innan tog borster på låna og fyrkipan er hennara, fyri at han visar kunde skapa av bavon eit nytt menneske, og så lest gjerra fri. Og fyrir at han vid krossen kunde jo i ein og lika med få boa parster satt av god, vet jeg at han vid honom drap futtjenskapen. Han kom og kunde gjøre det til kom fri som lengt borste våre, og ta man fri som nær vår. Tog vi honom her var vid bai parster i ein anta ekgang til feiren. Til dere tog ikke langer fremmant og utlendinger, nei. Til dere samborgar henne heila og husfra gods. Til som oppbygd dere av grunnvåle, apostlene og profetene, og hotsteineren er Kristus Jesus selv. Og i hånd over atler bygningeren sammenbunden og vekser til heilagt tempel i herranen, vi har noen vera eisne tid bygd opp vi hinnom til bostad gods og i andan. Vi færre atre at lort etter Willi Hansen. Og til et hans sangren som eiter To you, O Lord, to you alone.

Ja, og så leis kommer vi til endan av sendtisjen i kveld. Jeg heter Oppjørk, og vi tar bare sparka om tonleik, førskan, enskan, norrlenskan. Og så har vi deisne lise saman i skriftene. Sendtisjen vil enda send mykje morgon og høstmorgon klokkan 6. Og sånne kveld klokkan 6. Jeg blir om herren skal være veit at det kan ødel, og vi takker noen fyrir at han ser av blå renser fra sint. Vi takker fyrir at vi kan alltid komme til han ser, vi tog som ligger og har gjørst. Så jeg sier takk for i kveld, og god var sikne. Det kan ødel og har føyland følger.

0: Gjest okkar Virkar Kirbo fra Sumba. Virkar, hjertet var kommet sendt, ikke?
1: Takk for det, ja.
0: Virkar, forstå en tur?
1: Ja, nå mener jeg ganske vi

0: Birger, det var pent at jeg kunne fortelle at hun har lyst til å sove. Hjertelig takk at du var vi sendt ikke.
1: Kjell takk.
0: Vi, Birger og jeg kan sone og anfen, jeg har kommet enda når jeg har sendt deg. Vi takker deg hjertelig for at du har lyst til å sende deg.
2: Vi er ikke her og tog noen godsryk og sikning fremover.

Velkommen til sendingen av Bildu Langt. Vi får i dag at høre en samråd som jeg har gjort ved en ikke avkjent anføring, han fatter 1933, og har opplevd mengt og mye som noen trygg var løyv. Men når vi får i dag samrådene, så får vi da høre sendingen Heldur Atjertøyt.

Og skrannet nå kjent inn til Borgin, til Olav, som legger til rattis. Vi høyre med en annen klassisk tonleik og solmasang.

Sjøgjane til ein annan barokkkomponist, Georg Friedrich Händel, vi øynon av hans herra kjentastu kåren, Halleluja-kåren, ur Messias. Vi tar av Monteverdi-kåren, saman vi enskun barokksolisten under løslo av John Elliot Gardner. Legg mest til lattleikan og framførslene.

Ongan tog i verje trøtter av Mendelssohn, så vi vendte atter til hans herre salmer, og nå verje til altså 115. salmer. Tid og øttast herran, lytte av han, ja, han hjelp og kjølter torra. Herren minnes dokken, han skal sikna hus Israels, han skal sikna hus Arons. Han skal signa teg og i øttast herran, bæge små og stør. Herren, lete tikkun nørast, tikkun og baden tikkara. Signa veri tid av herranon, honon som hefur skapt himmal og gjør. Himmalen himmal herrans, men gjørna hefur han givet menneskabatnon. Hinne deio lova ikkje herranon, ongen av taimon som færa niru i deia tøgn. Men vi skulle lova herranon fra nu og til evia tøyer. Halleluja.

Søgnast hørte vi Claudio Monteverdi, Cantate Domino Canticum Novum, synge herranon Nudjan Song. Vi får nu at høre samme teksten vi tånløsjonen tjøynen i talskun tånasmige, hvers navn Marco Enrico Bossi. Han levde fra 1831 til 1925. Han var organister, tånaskald, improvisator og lærer. Fattor og salo og en bojer i landspartnen Lombardi. Inno i en familie her det var nekver tånløkere. Mellom ærer var papen Pietro organister. Han skriva i hesa mot tettna vi færa at høyra nu vi teksten hon. Synge herran og nudjan sång, tui han hefur gjørst undur. Han hefur vunne sigur vi høgru håndsuyne og høylaia armesuynun. Råp av frøye fyrir herran og adljøren. Hevja gleje råp og lovsang. Lovsing herran og vi sittara. Vi sittara og lovsangsleue, vi luron og handblastre. Råpe av frøye fyrir kongenon, herranon.

Vi er kommet til enden av sendingene og sett at tøyene atter til 60-årene og i hinar i øltene. Herr Billy Graham ferreist om Atlanheimen vi gleder på skapene, sammen med kørløyeren Cliff Barrows. Og da tar mange løvene til å platte høyre til å være «Come thou, almighty king».

Gjerstadslåter er tonlegget sendingen for ung og lintene. Kvann mye dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mye dagen, og lintene.

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi tjøkken tøyenar skriva imens nyer som teimen hever fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Mævoren som orska I alt. Ein affær fyrir mongon og arjon sujane var det ein mævor som reiste seg opp av vittna enn å møte. Hetta var I Amerika. I orska alt, sier han. Ötl inn I selen og vente seg rå at hitje etter som manne. Det ikke kvønt det at du sørst et menneske som orskar alt. Gosse ser en så vår en kjølsamme personer ut. Hetta var jo også verst. Ånder også vi ser, orskar alt. Vi kan ikke atle. Han må være en ordens reipar. Men ta førte I gosse ta visser at ånden ser at du holder sveva møte noen. Det var ødel klar vekjen og ser jeg spent på hva det mævren nå måtte for å si. Ja, jeg orske alt, tok mævren oppåt. Men så helt han fram, og I hånden som gjør med sterskan. Hatter det skriftsted som stendt I Filippi breven noen, 4. kapittelet og 13. verset. I orske alt og I hånden som gjør med sterskan. Og te noe helt anna. Og I okken selv og mekna vi ikke nekv, men ta vi kjenne han som kan gjøre okken stersk, så vita vi hver vi skulle vente okken, ta I kreftene genga fire. Men jeg var en grette så fra at han miste arbeid. Til en heil vannlokka fyrir en familjemann. Og I fisten I heltan, ja, da må det for å klare seg, då han får helst å få okkurst arbeid I halvt kjøtt. Han søkte starv her og her, men han ikke bør til. Rakningene streima vå inn, og han åtte han ikke gjaldt vi. Han var ytla spørt. At enda så han at herren var hin einaste som kunde hjelpa seg. Han fatt ny røsne knø og ut åste sitt hjärsta for gode og sier Herre, du måst hjelpa meg, jeg dyraste nei, råkne ganar streima inn og jeg ikke gjalda vi. Jeg ble for sjukur da jeg ikke kan gjalda kvarjen sutt. Jeg må slippe av I munna skuld. Herre, Gjemmer et arbeid. Morgen etter fikk han da så leis at han skulle fære iver til en bitje fyrtøk. Han får beint inn til stjåren. «Gå morgen», sier han. «Jeg var det ikke bruk for en raske mann, ne?» «Jo, hvis han da just å mangle en mann, du kan spørre langt I morgen», sier han stjåren. «Men jeg får en takke så hjertelig og atleiser av fære». Men stjåren sier, «Boja, mera sinter, jeg skal råkna løntun ut». Stjåren nevnte så et tal. Det var dobbelt så nek som mævren hei finnkja av gamla arbeidsplosser så innan. Han får klævor av sted, og han måtte sanna at han løyse seg av søtja god. Hvor hei han ikke gjørst av fyr? Her fikk han et arbeid I fyrste før han rønte, og lønne var så helt og metallig av god. Morgenen etter var han ser av spentor, da han kom om han av bytje fyrtøkene. Formøvren kom ivi til han sara, og vuste jo noe til rattes. Du skal teke en av jatenplato, jeg var som staplen hun her, og ber henne opp til å knetteste lase, og djeva mannen hun som stender overst oppe henne. Og I det her var der snildere måter av låret tilfær oppe der hakker og hattene, men før måtte jeg alt drassast vi hånd. Mævren får vi Miklund trest I undrette arbeidet. Han helt at det var ondje fyre, hatta foran av mekna som ondje. Men han var bare kommet opp og I holdste lase, da han kjente seg øyelig av movan. Beinene ristost under sånn, og han helt eisne at platan var ois og tung. Så kom han og hittja nyer, og da var helt gal. Han helt at det var så ometallig lengt nyr I tunet, og følgene var så ekvelig små. Derfor han med alla fyrjunnen.
Lat vera vi hetja nýjur, skelta hann inn á seg sjálvan, hygg upp eftir. Minnsl Petur, ta hann hokti nýjur sakkan, men so langt sum hann hokti upp á Jesus, fekk hann gintja vatnunum. Hann tóaði seg eina tvei trin upp í stigan á træt, men so orskaði hann ikki meir. Herre, kom og hjálp mér. Be han. I orst ikke mer, og jeg kan ikke si at jeg starver fra meg, til jeg tørver pengene. Og i så må løte han hei be seg bønene, kom et skriftsted inn i hovan og honom. Ja, i orst ikke alt og i honom som gjør meg sterskan. Her var hjelpen. Men gosset gjørs du halt og i tøtelige, for jeg får nytt Ure som bøybli ornum Mævrin træ fastar um platina Stæ eit trin upp Og segi E Så stæ han eit trin at træt Og segi Orske Så gjerne trakka gjerne Tria trine Og segi Alt Og så les helt han afram Kvörja fer han stæ eit trin Segi han harst framfyrir seg eitt år ur hessum skriftstænum. Da han var livur að sía skriftstægi, var han komið nudgist í upp. Han byrjaði svo á nudgjum og held svo áfram að sema hótt og að enda kom han upp á ofasta pallin og kundi gefa mannen hún her jamplatina. Svo lær sig allur dæfurinn Om kvölde kunde jag vädla hus och kvilla sig måa kropp. Ta i fyrstan där var färner mäste mävoren av vötta ner i beinen om var styrsnäger då han ristes inte så ytla som fyr. Eisene kändes platnar inte så tunkar långkor. Biblian säger att tryggven kommer att ta som vill hårst. Ramverja brevet, tutsche, sejtjan. Ta liggur en sannleitsi og hesson. Vi skulle sige hessi år harst og letja teg a gomslo upp i heilanon. Ta gerast teg en veruleitsi og luivi okkara. Såleis vekk hessi mevren hjelp og såleis kunne tu og e få hjelp. Leti okkon ikkje gløyma at jeg var god til ærena og takka honom fyrir alla hjelp og fyrir bøyblina som en sånn skattakista.

0: Birgar, det var pent at jeg kunne fortelle at hun har løsøve. Hjertelig takk at du var visent i kjent.
1: Kjølt takk.
0: Vid Birgar og Jekvann Sone og Anfen er kommet enda når jeg ser sending. Vi takker deg hjertelig for at du har løst etter sendt i kjent.
2: Vi ønsker at jeg har tatt en godsryk og sikning fremover.

hans heimur. Fölen og landar fullur. Og meldre av minnum. Allt som er sér hórst og hugsa. Tong tókt og tefja. Liggur i lögnum löfum som skifta skæp. Vi splitt sig um.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötjena, Systersonen Ganta Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithövendor och troarverje.
1: Narnia-bötjena är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror umynda imist. Henta första bötjen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Høvuspersonane, Diggory og Polly, ut tvei bøten som uymynda okkom vanlige menneskje. Leivan Aslan uymynda Jesus som hever alt valgt. Andrew Morbroer uymynda ei menneskje og hever valgt hitt ønda heldur enn ta góa. Hinn ønda jadestrottning uymynda illamann. Rithøvundren letur tå leseran tolka kvart ymsu fölkjene og hendingarna i bókjene uymynda.
0: Astrid Breckmann leser.
1: Senast hørte vi hvordan Diggory nøttes det for å bjerge Polly. Han kortet tver grønne ringer i lommen og settet han gula av fingeren, og så kvarv han. Han visste ikke om han var i vattnet eller under vattnet, men akkurat hendte, og brattelig kom han opp ur en hyle, og vær i en skåve, her alt fasera kvist. Hette var den kvirraste skåren han nekrant jeg vir jo i, men han leie mest til hvordan trøyene vokså. Hette var en sera livande skåver, og brattelig så han en jente litt å sova. Hette var Polly, men i fyrstene kjente det ikke hvem annan atter. Så jeg rønte til å finne ut av hva jeg skulle gjøre. De valgte at fjære røyna hinar hyljanar og er de for heimater. Men først tog Diggory fettleknuven og skjær en djupa føyre i svøren vid hylen. Hette var så de skulle finne hylen atter og førte til Tarraheim. Så gjerne valgte de en annan hyl og stittla seg ned i tannhylen. Så talte de på troi og sette de grøne ringene av fingrene.

0: fjorde kapittel. Klockan och hämaren. Hesa för var ongen evig om att antaren rikkaje. Nyr efter fort är fokande. Fist tjöken myrsker och så tjöken åkerst och tydligt och kvirlande som kunde ha varit nästan kvät som helst. Det här gjordes ljusare. Så kjente de brottliga aser att de stod och omkring fösten underlag. Eina löt i ötter gjordes allt könst och de såg åter åt han om sig. Heiter en løgjens stavor, sier Diggri. Mer damer etter åndsje, sier Polly og Skalv. Hitt fyrsta teg oss er færum, vel ljåse. Det var ikkje som solarljås, og det var heller ikkje som elljås, etla som ljås som skuiner av oljelampe og kjersteljåse. Ikkje som ljås til høyde sefer. Ljåse var et komt, nesten rett ljås, og ångan hatt hoa litt. Ljåse var stilt og blaktra ikkje. De stod og ennå sløtt og steinsett og steie, og hun stod allan veien og tann om. Tek var ikke atheimen. Husen stod i omkron tunene. Luften var ekvillig av dim, så blå at hun var nesten svørst. Ta i du hukte opp av hesa luftene, huksa i du om hva han ljøse verlig kom. Hette tog et merskjellet vevor, sier Diggri. Han vet jo om vi er kommet og har en tåren for å genka, etter undan en solarmerskjeng. Men da har man et åndsje, sier Polly. De visste ikke hva de stod og teska av. Og tog at ånægget var at de enn stod og hyllde i hånden av kvørste øren, så igjen de lo på, så slepte kvørste. Murerne var høyere utenom huset. Mång vinter i vår ui muren, men ikke glese vinter i noen, og gjøk noen teg så stod bæra kåla svarta myskor. Långre nirre vår soler vid stor og gapande bovun, som lyktes inngångton til jattenbreda tunnlar. Det var helt og kalt. Steinane som alt var bygdur tøktes det var reier, men hetta komst kanska bæra av tog at ljøse var så ondalutt. Stavren tøktes det var ekvelig og gammal. Nekvar av hettlene som var rundt om huset var klovna i her. Ønsken tar av fatt vel sammen, og henne kvøss og hotnene var ødsliten av. En av som stod og bo av og inngångt av noen var halva vekkene fotla av mursteinsbråten. Bøttene ble vente seg og snære av seg, så at de så henne ims og sugene av huset noen. En av grunden av er at jeg vant av at onker etter åkkerst skulle kjea ut etter teimen tjøkne vinterene til at jeg vant seg fra teimen. Helt at hun ikke bor her, spurte Diggri, og han teska igjen. Nei, sier Polly, jeg ligger alt sammen i øye. Vi tar ikke hørst et ljøs siden vi kommer. Læt jeg åkken være standende og lortet enn å løte, sier Diggri opp. De var standande og lust av, men et eneste de hørte var sin egna hjertaslotter. Her var det minste lei lykka kvist som i skånen med den heimene, men her var en ånder kvirra. Og i skånen har kvirran vært god og fjolk, du hørte nesten trøyene veksa, og livande, men hetta var en deg, kølt og tom kvirra. Du kunne ikke øymynda til at nægge kunne grekve i henne. Lad jeg kunne få heim, sier Polly. Men vi tar ikke se noe enn, sier Diggri. Jeg tror jeg vet er her nå, så vi rett og slett nødt til å sitte oss om. Jeg viser at jeg ikke har vært å sitte. Løytel dår jo jeg finner en gantaring som fører oss til ære hjemme, og man tår ikke kan ta gjøtler til vi er kommet her. Hva har du sagt at jeg Benjen, sier Polly og slipper i hånden av Diggri. Jeg husker bare at du tøktes ikke hva særlig å gå an hva kan enda stegen. Jeg tar jo om to tårer. Vi slipper borster henne i samme stund vi vilja, sier Diggri. Læt jeg kunne ta henne grønne rinsjen av fingrene og køyre henne i høyre lomma. Vi skulle bare minnes til at henne er god og litt i vinstre lomma. Du kan stave håndene nere ved lomman om du vil, men du måske ikke køyre håndene nere i lomman, du at nemer du ved henne gode rinsjen, så kvarver du. Og så la oss være. De får varlig at lette vi noen store bo av og dora gapen inn i bygningen. Og da de stod av gottene og finket kea inn, så de at det var ikke så myst inne som de i fyrstene hadde hilt det. Dittene gikk inn i en store myskans sal som tøktes det var tomer. Men henne med inn var jeg sølnere, og mittlån solene var boerne. Inne mittlån hese boerne skal en meire av henne se om å komme ljøsene. Tei kjengu varlega gjøkne sjalen, tog at tei vant av at hål kunde være i gulven hon, etla tei kanska la okkurst som tei kunde dotti om. Tei hildi a long tui kjekk og arn tei kom iver om. Og tei tei kjengu gjøkne boanar her ivere, stå tei enn en ørungjær og var større. Her tykkes ikke å være så trygt, sier Polly og Paikai. Eneste denne muren var utbølnaver, og ta tøkte som han kvarja løte kunde reapla nere gjerren. Eneste denne var åndsjen sula mittel tverboer, og ta sulna pette som Jack nyer her, som sulan åttet hav stegje, hekk bare lest og svatja I. Hesen stavaren hei av sannolige øyen I mange hundra år, ja kanska mange tusen år. Hever han hyltet til henta det, så mann han eisne færa at halta eisne til lonker, sier Dickery. Men vi må være helt still. Du varst kanskje at olje og vi kvørst kan få lotere at leipa, en så skalva lopp I Alpefjøtlen. Tei kjengu tvørster om gæren og inni kjøkken einar ærar dyr og oppi kjøkken einar stårar trapper og kjøkken en overstår rjum som oppna oss kvørst etter anna til det gjørs de ørvidja av ondran tei tei så hvordan så stårar hesen stæveren vær. Einar løt og hylte tei at tei skulle komme ut av vujelse og suttja hvert land hetta vær som la åttan om hesa overstår borgina. Men kvarja fyr kom tei bære ut I ein gæratræt. Her må de hava vært frakjer av vekkors til folk enn bo her. Einastan I hei einafir vi gåsvatn. Her stå eit størst grådskrumsl vi utbrett om vantjon og oppnån kjafte. Og attastu kjaften og så stå ein rørstump som vatn I einafir djeis fram I ors. Nere under hånden var ein stor grådkomma som vatnet kunde vere ui, men nu var hon skrådtur. Ærastane voru hinar fölna av lautenar av onkrar klyvplanto som hei vundes I utan om solenar og hjalt til a køyra nekrar tar omkoll. Men hesar plantorna vor lengst syan deir. Og her var kvørstje meirer, etla eitekoppar, etla ærar tøyligar livande verer, tu kundi hildi at du skulle se og gjenne toft. Og her som du sås moldena mittlen hinar brotten og hetlenar, voru kvørstje græs etla måse. Allt samalt var köveslet och enstotta. Att enda dykkeri var färgen att huxa om de inte heller skulle se till hinn gula rinchen attra fingren och vända attra till en heita, gröna, livande skoen mellan heimannar. Då de kom till tvinnar överstora metalldyr som ivalest kunde vara ur gudle. Ärar dittna stå och gloppa av oss inte, så självande får de här att ge in. Begge håpa og etter heli og anda og djupt, to hever okkur som verst vera suttja. Eina løt og hilde teg at selen var fotra av fölkje. Flere hundra fölk som ötsåte pura still. Polly og Dickery var og eisne, som de kanska ivalde skita, sjolvstandande pinna still og kea vo inn. Men ta til høyde stegjene gåa løto, gjør det seg sant om at det som de stod og hukte I at, måtte ikke være rødt menneske. Og ikke tarra rørte seg, og du hørte det ikke anta. De var vekrast og voksmynter du kunne uimenta til. Hesa fikk jeg Polly undan, og hesa selen og var okkur som hun større AH4 enn Dickery. Atlar voksmyntene var jo vøk som klævån. Varst du bara sinter och hår för klävon, hej to nejvan haft I ontan affär in att hugg göttlar I ätheimon. Och ta att se aldrig kan ska vara inte beinlös hoalir och spännande. Fink och hinna lite för kroklägen I han korsten jag tidsas väkran och tycknarligen, att du måtte dosta någon och tomlajka någon och hin och söla någon. Här var du eisne vindeje, och tog var det sinter ljósare här. Är du I ytla lysa klägenet? Voksmyndene varu allar I kåpo og boru krjónu á høttunum. Kåporna varu fævureyjar og silvurgróar og leivgrønar og þær varu baldúrreyjar við minstrun og blómumyndun og sjálfsomum dúrun. Ótrúliga stórir og glekkvandi gímsteinar stóu í krjónun og holstjedun og bringuprúin og spennun. Hví klæðið þær ekki lengst síðan rotna bústur? Spurði Polly. Gantor, teskai Dickery, kjennet ut jo at her, pura visru at luften inn I tjukku I berum gante. I kjente til Amar I som og løte vi kom inn. Hvor kjoli hei kosta mong tusen pund, sier Polly, men dykker i hoksa mer om anlydene, og det var eisne verdt at hitje at. Voksmyndene var settar i gråtstålar, hvor søgne med en i sjalen hon, og tømt vera gulven hon i midtlentarra. Du kunde genka nian fram vid bavon stålarövn hon og sko anlydene. Jeg halte til å være fytt og blodlig, sier Dickery. Polly nikkei. Satte til at öll anliden til så tøktes fytt og blodlig. Begge mannfolk og konefolk tøktes blodlig og klok, og til mot de også var verre av en og vøk som at kine. Men til Polly og Dickery hadde gjenkje noe fet etter gulven, kom det til noe anlid som var en sinter ørvise. Til tøktes ekvelig ha togjærlig. Du fikk svær hånd av at nå skulle du ansatte her hva du sier og gjør det om du hittet livende mennesker som var så løslig utkjønt deg. Da jeg til at det ikke er sint og langere, kom jeg til nøkere anlitt til man ikke domte. Det var nesten miskeis i selen. Hes i anlittene tøktes jeg vilje av viljestersk og ære og kjær og glede, men eisen er akkurat ønt bra vær i ved teimen. Eit bette langere framme tøktes de oppbatter øntere, og gikk de langere fram, var de allsamt ønt, men ikke langere glede. De var enda storen, en så de mennesker som åtte hans i anlittene hadde gjort rævelige kjærer, og eisen opplevde rævoleikere. Hitt senest av hans som vokst skapet noen, var hitt åhåverdeste. Et konefolk som var oppbatter prøyeligere klatt enn henne, og ekvelige størst. Men ødelvokskapene inn i rommene var større enn menneskene i åkere hjemme. Og som hei et så hastørst og buttst anlittsbra, at du varst fyrir ånken, men korsene vekkost. Mång år etter, ta et dykker i hva våren gammal, sier han at han ånka tog av even hei kjent et så vekkost konefolk. Men vi skulle tåle ikke at rett, at Polly sier alltid at hun tog ikke så ikke at hun var særlig av vekkost. Hetta konefolk i vær som vi sett då, hitt senast av urenen. Men nekver tomer stålar stå attanfyr til, som atlan skulle være at flere vokskap skulle få være i saunen. Jeg har vilja vite søvende som bor under ødlån hæsson, sier Dickery. Læt jeg akkur røyne at hitje at her som bor i noen, etter tog som stendte miska i sosialen noen. Det som stod miska i sosialen noen, var ikke beinlig seg bor. Hetta var en ferhint sola, omla enar fyra føtur hø, og oman av henne var en lytel gyltur bøye. Nyr ur honon hekka en lytel gylt klokka, og vid solena la en lytel gyltur hemare, som du kunde slå av klokkena vi. Med lysti at vita, med lysti at vita, med lysti at vita, sier Dickery. Det ikke som akkurat stendte skriva her, sier Polly, som hun bukket seg nyr og hukte at søyen i solene. Jo, men sann hever du rett, sier Dickery, men hatt du har vidt seg om du ikke leser. Helt du te? Hesen er ikke pura vøysøy, sier Polly. Det hukte beget av skriftene. Som du kanskje langt hever gitt, var bøkstavene høgter inn i steinene, merkelig og vanlige. Men nu hendte jeg akkurat undersamt. Da at hese ovanlige bøkstavene ikke av nekran hatt brøtt og skapelse, var det Polly og Dickery vær vi at de korsene skilt og tar. Hei bæra ronde Dickery i ho, hva han er sagt for nøkron med notton så igjen, at dette rommet var ganta, hei han kanskje haft gitt at gantren var færna virska. Men han var så ut av leie i forviden at han fikk ikke huksa. Han ville så fegen vite hva stå å skrive av solene, og ikke var det landet, så visste du beie til han. Her stå noen lunda så leis, og innehalt er, og kvoss er varvet, to at ikke gjen og stå av steinen hun var bedre. Og vattlare to stekka og hesa klokko fegen slå, to annars to ei suttja mann hva et ondorsamt du henta kan. Nei, sier Polly, ikke tælingrum, vi vet ikke hva du fyrir at henta. Og Jan sørste jo ikke vi var nødt til å slå klokkene, sier Dykkeri. Annars får vi til å etter av løyven og at hukse om hva det er hent om vi tød slå av klokkene. Jeg får ikke hjem til hus og så sitte her og grunte om dette til det kjørst øre I høttene. Ikke tælinger om. Vi ikke bytter seg, Polly. Du helt det kanskje at nækker kjørst øre I høttene når vi sitter og hukse om dette. Likker ikke sekten av du hva det hent deg om slå av klokkene? Jeg halte at en og hver som kommet så vel alle I som vit, hei bæra sitt jo grunnt om hetta til han kjørtes øre I høtten hon. Ganter oppi I leitsen hon, til jeg pura visst. Jeg kjenner langt I amer at han ferdig at averska med. Ja, og kvosser ikke med, sier Polly Mula truten. Og jeg halte helt ikke at hun kjenner nek og ater. Hette bare akkurat til bytlet her inn. Som hette tær lukt, sier Dykkeri. Hette bæra tog jeg tog seg kjenta. Kjenta bæra av hva for møsni og slætri om folk som våren trolova. Du var som to av rur tonnen av morbror tog innom tæt å seias I årene, sier Polly. Hva kan du ikke ta som kjalt evne, spurte Dykkeri. Vi stand og ta oss om at... Du tar så som en mever, sier Polly, og jeg tilkomna malen. Men nå skulle jeg sier jeg at rett, vi vanlige rødsene. Og så skal du ikke si at jeg som en kona malen, til jeg så først du bare at jeg bare gjetter mer. Men jeg ångte at du kom I ho og kattler et baten som til en av kone, sier det grespen. Så jeg et baten, sier Polly som nå var ill. Men til nå det ikke langt at øse til opp om til at hun skal dreie et småpatt natt han at her. Jeg rymmer. Jeg har ikke langt å være her, og jeg har ikke helt ikke langt å være sammen til her, til en tapel I nesa kjær vi har store bortlinger. Til nå med han vel sier Dykkeri, og røtten lå I åtespeligere enn han I hoksa seg, til at han sa hånden av Polly fra nere lommene etter sin gula rinsjen. Jeg kan ikke bære bøteflekka for tog han tøynast kjørte, men jeg vet at han var ekvillig harmer om hette attanå, og han var så avgjørst ikke ensam at lom til han. Åren Polly fikk fingrene nyr I lomman, tok han om handlig av henne, og krøste bætje mot brinken av henne, og uti han trusht I armen av henne borste vi hinnon alboan hon, tøkte han seg framover, tok hemmeren og slå av henne gilt og klokkene. Så släppte han henne och teg lopo till vix. Vår ostantande kikkade efter åndene och starte kvörsta på Anna. Polly månte för jag gråte, tog inte av ökta och heller inte tog att han är inte så fast om handlingen att hon fick illt, men av berar I öje. Men två sekunder att han nå fick hon Anna att huxa om. Och så fick han att glöjma åsämjena tarra mittlen. Og I som og løte Dykkeri hei sli av klokkene, var det som du kunde vanta, kom I et inteslitt med en spekulitt ljå. Ljået og I ikke borster, men helt å, og gjørtest allsamt herrere. Åren en minutt I verlien, var det tvifalt herrere enn I fyssene. Brått herrene I ljået så nekv at ikke hørtest manna mål, så at bøttene hadde ikke skilt hverst anna om det hadde rønt det sagt okkurst. Men hette hoksa at jeg ikke om å røyne, det stod bare å gå anna I. Og brått vel jo så negv herna at jeg hadde ikke hørt hverst anna, to at jeg hadde røpt. Og til herna I oppbatter meira, hun ser meg avhaltende indeslig tonen, to at under hesen indeslige bo I akkurs rævelet. Og at enda var det ikke bare luften inn I hesen store selen som tonen fikk å svatja. Nei, det kjente å eisne hvordan gulvi under foton og skalv. Så får tonen om syrer enn å se meg ved noen øron tona. En spekelig og honalig genker som I fyssene ljøa som genkeren fra enn tåtje som var lengt borster. Og så som brætje tar jeg tre brottene I og fett. De hørte akkurat og ljøa som gråtlåp. Og at enda datt omlai en fjåringur av loften og gjør hun enda han av selen nyer vi en og rævelig om boldre. Ristingan nesten tog til av foton, vekkene gode seg, og henne store murstenene største og nyer atlast den utan om til. Så døye ljøve borster, det tinte og dostråkje, alt var kvist. Tei finke onka til greie å, om ganter måtte være oppi i leitjennom, så at loftet at nyer. Etlom etta komst av tui, at en åtåland i høye klokkotånen, av tilvild hei romt han tånen, som fikk en av gamle og kyrvesli murene å ræpe. Her sørst jo, jeg vanlig at du har snøkter nå, og at du så stegel i asene er skjøltan ved forvitten feien, kikker jeg på oljes råndene. Å ja, og hvordan er alt av nå, sier Dikri. Og hetta vår bæja ein og mali om, men omkant og jeg even i høyt til mistikker seg så ytla.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekkmann Les.
2: Og i næste vigo får vi til høyra næsta past.
1: Takk for jokken.

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslotter av Skrånne. Gjerstadslotter en tonleikasending for ung her av Lindene. Vi Eida,
1: Eir
0: og Louis Brekman. Hes fer for sendingen av om Darlene Tjekk. Hennar fulla navn Darlene Joyce Tjekk, og hun 31 år, og hun født 8. september 1935 av i Australia. Og Marianne eitir Mark Tjekk, og det tre bøten saman. Og Darlene Tjekk, hun ble frelst som 15 år gammel, og hun var forsanger i Hillsongs i Australia, og fra 1996 til 2006, så hun var en australsk kvitt som er låsangsleiere. Hun var her i 11 år, og hun synger enn, og hun begynte å ta samkommet med Ørla Lydel, men så vokste hun Ørla Nekv, så samkommet. Og den første sangren heter Shout to the Lord.

0: Råpa av frøye for i herranen, ødel gjøren, hevja glede råp og lovsang.
1: Hatta var vers, so, hatta var sol ur solma, hun, ur solma 8 og 5, vers 4. Og neste sanger er «The Worthy is the Lamb».

0: Nu får Eira lese et vers som stender i Matteus 9, 26.
1: Men Jesus hukte og patar og sier vitt her. Menneskjøn hetta og møvelet, men god det alt møvelet.
0: Nasse sanker var fyrst i hoppesankeren og i Hillsongs. Han eitir All Things Are Possible.

Næste sanger The Majesty til Delirious, som hever skrivet hans sangen. Og her synger Darlene Check hendas sangen vi gitarspelleren ur Delirious, som heter Stewart.

0: Nu får Eira lese et vers som sender i Salma 148:13.
1: De skulle lova navn i herrens, tog jeg ikke navn er høyt utan hansara. Heier hansara er i vi gjør og himla.
0: Nassanger er det Praise His Holy Name.

0: Vi bor er i Løybrekvann for å takke for åkken. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Poulsen, pappa åkker, for jeg tar over teknikker. Jeg klarer ikke å gå. Jeg kan slutte meg på den, eller?
1: Ja, som det her, altså. Så later den kom i linten akkurat nå. Men hadde vært så eier og Løybrekvann som... Takk for å se og gjøre sendingene Gjerstadslotter. Og Løy, når det sendingene endes sendt?
2: Gjerstadslotter.
0: Gjerstadslotter tåneger sending for ung i kvønn mye dag klokken 16, og sendingene blir endes sendt frugge kvøld av midtnatt, og leier kvøld klokken 22, sunne kvøld klokken 20, og mannen dag klokken 16. Takk for åkken!

Lukas så gjerne til første delen i Maxwell, hei er strutst ved avrengene i hei finnje, om ikke at hjelpe medfengen munnen ved løgligjon spørningen. Kanskje har vært gode grunder for avrengene, men det en vanløse tørvor for hjelp og gjennom fengehuset, og for mer tyktes det som tvettig er bostor nærkere av møvelagnen som mer våre tjuvner. Fengene så hette som enda et døme om avstoppen av en menneske. Folk som ikke langer hever noen kjølsvire, lettere å styre. Hinveien var pastor min og i fengehusen våren en helt annar etter at de opplevde sikning gods, men jeg les ur Hebrearbrevene kapittel 2. Jeg var vi og en helt ørvesne hatt enn avår. Det var Homer Welsh, en smegin kvitharde mevor, og jeg har sang ved synere og mynere, som hjelpte meg vi at løse hendene knuten. Homer var så fjolterstundjen at han støkk og i leisare luft i sondjene hverja fyrir etåsa i vian, og han nevnte med sør, hovast i behan lata vera. Så vi og vi fikk lirka nekra upplysingar ut ur honom. Han hei vire bygningsarbeidare og gjerne kola mine, og i estara parstenon av Tennessee, og han hei egin hus. Han elska i konana og tilkomna bøtten tarra. Tui verre var han verne gongt vi av lovliga viski framleislu. Heimabrenning verður að hvesum fjalla fólkunum sé sum eitt heiligt yrki. Vinningurin vanliga séra lítil. Nekkur eldri heimabrennarar hava ikki anna yrki og ta nú fórast við gingi í arv at eftir at. Tar taka ta sum meina elbjóing at ta skuldi halda kynstri við lúka. Tar vita at ta ikki løft, men ta skuldi ikki naka skæft út í. Nekver og tekner vera slipper undan fangselsrefsing, årsaka av en sle av seming med den domarer av stenen og yrkesheima brennare. Teir og sette vera i fengehus kunne ikkje skilja hvor teir skulle refsast sama vi liknaron, falsaron og tjovun, og at teir skulle få nær om som refsing som tøyløyker. Heser heima brennare i annars godsøttande menneske som lesa biblio søyna. Homer vera en sovur mevor. Kvarsk kvöld les han ui en slittnare gamlare biblio. Jeg hei vimmer omsettingsna tja Philip, og jeg bei honom at lana hana. Han var glad vi, men kvarja fyr han vildi lesa hesa iversettingsna, be han sera formliga om løyve til da. Ter vær vi enn tøylikon høve, Homer tok mot tilsyn og sette mer en annan spurning. Herra Koltsson, om tion ikkje vilja da skilje da vel, men halda tion at tion kunde hjelpe mer vi enn brevet til domara min. Han sier mer at det best skulle være her i 4 måneder. Nå har vi vært her til tøyene, og jeg har vi ångan å vende meg til. Jeg halte ikkje at jeg vil noe av vår som domaren sier. Kanskje kunne jeg skrive til hans herra. Slipper jeg ut, har vi et arbeid i november, men det er ikke ikke det, ferda til ångan annan. Kunne du jo hjelpe meg, sør? Jeg greide henne fra at satte siden kunne jeg ikke det, og han får beina veien at ombyrde seg. Jeg vil ikke avmerke til henne, sør. Jeg skiljer støvene, og sjekker at jeg spurte. Jeg hukset om trobladet til Homer alle nåttene. Vi lov og liem li, og han var en god med over. Det var jeg sier at han ikke hei råd til å få seg en advokat, og hovast han hei til han, var det så trobult fyri han at han får ikke klara det. Teir som skulle hjelpe henne ved slukken, høtte hun ikke om å være. Omframt til han var det ringt til følge, og han sier aldri at få arbeid. Fikk han ikke arbeid, kunne det føre visse at han miste hussynene. Morgonen etter skjedde jeg en løsning opp fyri han. Jeg kunne ikke skrive brevet fyri han, men om man setter noen punkt opp, skulle jeg ikke etter og komme ved oppskottet. Gamla anledde lustig opp. Ja, sør, jeg skal skrive. Jeg gjør det ut det. Takk, herre Karlsson. Kvöld at han kvöld satt Homer av sångarstøtjenen og streva i penne og papyre. Jeg hoksa i meg selv at dette får å være et eggelig lengt brev. Det er ikke en vika, Arne spurte han hvordan det er gjekst. I halte at jeg har skrivet alt nye nu, sverre han, og så drar han fram einans eitt pappersask ur skuffesøynare. Det vi skriva vær, annars nærum ålesande, fyllte best halva ask. Her var det best nøkker år, ikkje einsetninger. Betre kan jeg ikkje gjøre det.
greit han låter fra, men hette ur røynte vere vi i skiftene. I hei vere starblindur. Homer dutti ikkje a skriva. Han hei streva uien kvöld etter kvöld, heilt einfalt fyrir a seta år og et papur, og han var alt av låter til a sia meg fra kvose da gjekst. Vi skunda vokkun saman i vra bogasavn. 20 minutter setni hei skriva et brev fyrir han. Jeg brukte einfalt av matbering, og jeg tog vogn at jeg kunne suttje ut som Homer sjølver hei skriva da. Paul skriva et her av maskinu, og det en etter for det i posten. Hien er fra var kaos min grei. Jeg kunne ikke lade være vi å hjelpe taimon som tørva av meg. Hetta våre brøver munner. Herren hei vust meg veien, og jeg måtte genge han. Fleste kvöldene var bunden av at hjelpa øren fengon vi at skriva noanar omsøkner, spurningar om farløve og negv ånder vi kommande mål. Jeg sette eit marsk fyrir at jeg ikke skulle bråta lovuna. Det vil sija, jeg fyrirreika i åndju ratta sjøl etla skriva i nega i måte fangsulsmyndleiknum. Ein dagin mian i arbeidi og i vaskihusnum kom en nudger fengtje, en ungur mever fra Tennessee som er dan, inn og spurte etter Watergate-mannenum. Jeg øtteist fyrir at vaktamennene skulle høyre han, og skundi meir a sija vian at jeg ikkje hei loivi at virka som løggfrøyngur her. Strålande brås hansara kvarv kjøtt, og anlysbrå hansara gjørtist hatugjærligt. Han lyktist enn og flungt en hunde. Jeg ber han komme attur at han arbeidstøy, så vidt kunde tåse saman. Dan brosa i attur og takka i mer fire. Han boja i mer ui horene ta i forfra arbeid. Stora brosa var attur her. Vi funnå ei fria litt sted, og jeg ber han sia mer fra trubla i konsunen. Vel, sier han, jeg veit ikkje kvose strenga refsing jeg hava finnje, og nekrar av månen hun hildo at to kunde hjelpa mer at skriva til domaren. Hav min nu ikkje fyrir gjöldur, sverre jeg, Öll vita hvordan strenga refsing det jeg var finnje. Hvert var du dømter fire? Det veit jeg heller ikke, sier han. Det er satt. Jeg var mauer, og det er møvelet at han helt meg være ytland, tog han helt fram ved å si at han tog seg satt. At han har vikur sammen med menneskjøn som var i offer for i kjipanene, menneskjøn som hadde opplevd hvordan løyen lovaren av tala kan være, og det er satt å si at ikke er blivit åferden. Hei, du ångans högförare, spurte jeg. Domar lät mig få en som säger hva det skulle gjøre. Han säger at han får at støyla fyrir omkron. Ta vid ståve framme fyrir domaren, så han så butskur ut at jeg bare stå her og skalv. Jeg vet ikke hva han säger, men det var okkur som fyra år. Talja var ikke godt. Så säger han okkur som röndartøy. Talja var vel. Og i kvossus ur säger domaren at det var godt. Men så kom der og sette handgjøden av meg. Jeg hittet ikke sækføreren atter, og her jeg. Jeg startet undrende i atonen. Det var jeg sier at den tog seg satt. Jeg visste at tøylykt kunne hente, at sækføreren som var utnevnder av rattenen, kunne holde at tøylykt mål være trøttende, og at her tenkte av seg frem til en kjøt av løst, her hinn ildgrunna leise akkurat, helt vær leten i vittil til ratteren liste. Det som pointet med var at jeg satt ved søgnere av en og fytten unge manne som var fangslaver og som ikke visste hvor etter hvordan landet han skulle være her. Da den siden kom vi papuren og søgnen fann jeg ut av at han hei finnet en dom og papuren år tog han kjøpte en stålnan bil. Det var illt at tryggva at et tøylukt brot kunne føre til fyra år av fangselsrefsing. Jeg sette meg fire at hjelpe henne. Ta jeg sette meg fire ikke at fylgja Ravun Crenshaus før de hetta til enn stora brøyding vi mer. Jeg var ikke lukka opptidgjene av dem kreftun som hadde sett meg i fengehus. Jeg byrja jeg at suttja at åretvisen var en parster av tilværende. Ta at jeg kom opp i sånn ekv, at jeg fikk sånn ekva gjerra fyrir hessa kyrkjelige tilbúrer, før det visser at jeg ikke hoksa i sånn ekv om meg sjálva. Jeg fikk eisne eginni opp fyrir stórund hørvi og i samfellet okkara. Kjøtt hei alls ikkje stunder til meg sjálvan. Det var minne svøvner eisene, jeg tog at jeg var sitant i oppe og gjorde papper klar og tog seg ved medfengar munner. Og i nekva dier hei jeg nu liva vi enn i høttan iver meg. Jeg hei veri av værhalde mot i ødlun og rønta funnet ut av hver det vær som kunne huksa seg at ikkje løyvi av meg.
Men ande god svirka jo i fengehusen og nu, og jeg hei finnje lagt dette mali i vidle god eisne. Ta tøyen kom, måtte jeg kanska møta mannen om ta snua seg om, men inntil ta hende hei jeg arbeidet gjerra. En annen brøyding jeg opplevde var et nytt takksemme fyrir familie, mina og viner mina. Jeg visste at det var mange mennesker utenfor som enn het av meg. Men det hei ser en stor antydning at få en strøm av brøven fra en rikve av falske. En familie, herra og fru Charles Givlers i Beaver Falls, Pennsylvania, skriver jeg og sier fra at hei hadde atleit med. Hverja vike fikk brøv fra bøtten og tarra ved tekningen og mynten. Reglulega vidjanen chapati var alltid hatten og i vikene. Føyngar dem og inn kom hun ved en gave, som jeg gingst med alle tøyene om en jeg sitter i fengehusen. Det var et band her hun er i skriv av brittløpsted okkara, 4. april 1924, og årene om æver. Hette kan tida som er løyen gava, jeg tog et videre ved gift så lenge, men det mynte med daglige av bondene vi tatt det sammen. Årene om æver, høyde eisene finnje en nødjant hytning fyrir meg. Jeg fikk eisen i et brev fra fyrverandet forsettanen av føringardet i møgnen. En føringardagsvidjan av Tveimund Vinon og fyrverandet løggføringar samstadsfellowen Charlie Morin og George Fender hei tøytning og en Sinter Ørvesny hot. Som løggføringar høtte der løyve til at vidjan med en vanligan yrkade. Vidjan av delten var stongt, så vidt var vuster inn i et rum som var nevnt skrivstova kyparans. Et sera snådelig innrettet rom ved en stor ombord i mine. Jeg mekna jeg ikke at frugjere meg for tanken om at dette rommet var avlørsta. Jeg visste at alle telefoner til og fra fengenen var tiknere på band. En av timen og jeg ser at jeg ser ut på nøyen. Det er store måneder av hver jeg løyver være given til telefon. Og i Maxwell hadde vi et avmarskajan møvelega til å rinja fra tveimund telefonbogen, men best avvisar tøymar av degi. Det var i alltid lengar bøyrøyr utanfyr hessa bogenar, og det brukte omgande meir enn 20 minutter til samrøvna. Det hei sera stóran tøytning fyrir sida standin tja fengnun at her fengi møvelega til å rinja. Allir utgengandi og ingengandi postur bursti seg fra almen og malun var opnavur og lysin. Kjenslan av at du alltid var eggleiter og at ånder kom til høyre deg til å si, men jeg gav det ringkast av i fengasetene. George Fender var i Fintarlei. Han var hitten åravur og sier fra stuttig og søvun fra skrivstående, men jeg satt alle togjene og rønt jeg finne ut av hver lustetålene var sett opp. Da jeg løt av affæren, sendte jeg en lepa til Charlie Morin. Hette rommet var helst avlustet. Charlie las lepan og nikka i. George leser han iver økslene av morgen. Han rønte jeg litt av båren. Det viste seg at det var fest ved bolten til gulvet. Han skriver en jeg lepa til min. Rett hiver du. Vanlig tøkne. Ljøtaks trakker ned færre og gjøk noen bårbeinene under gulvet. Jeg kunne ikke styre forvittne min og få inn i rommet ved synene av. Her spurte jeg skriveren hver jeg telefonlinje morgen kunne nøyta. Hon var tydelig illa vi, leip kviklige opp på stålen og fylte meg ut i rummen. Men ikke før enn jeg hei seg en stålan bandopptekere av bor i hendene. Bandet kortet spekulige. Det var eisønt at jeg var opptøket. Jeg kom og hokse om at eneste vidkjennar jeg har haft yrskadier av vår, hei jeg haft i hesson rummet. Valli Henley, en prester av stenen, som ena fyrir hei arbeidt fyrir meg i kvite husen, hei vidkjenn med nekra fyrir, og ta hendet det alltid i hesson rummen. Vi tar det bygge sammen i sambandet vi enn at frystøve, jeg var kommet ut her første dagen. Om jeg fengar vører et eller annet annar vi myndelag og i fengehusen be om opplysninger om ære fengar, hvordan skulle jeg så klara meg, så jeg ikke gjør det stein og gav der opp. Samståndes vil de sige sandagen. Hva sine fengene våre blevne nøyde til å gjøre omkran opp, så hei det ikke hent mer. Kunde det være så at her er det hørst bøner okkara? Vi tfink og ikkje tar lin og tøymanar vid at det vana. Te at vini munir sove meg i fengaklaven og at jeg ikkje kunde være som jeg plante, gjør det at jeg følte seg ikkje vel.
Fyrir mer gjørdest saknurinn av fralsi enn større, ta jeg sæt her og visste at vini munir best kunde reisast og færa, men jeg var nøytter til a vera her. Her at træt kom anstikten av at vita at alt vi søttu var tidsi på band, men vi eit fekk eit húsgott. Hetta kunde veri en godgivin møvelægja til a hjálpa Howard. Vini munir gjørdest ikkje sørt bilsnir, ta jeg brottlega var fylltur av rattvisar av reie. Hesin fengen, Jim Howard, hefur fengið nervasamabrót í fengihúsunum og ongin her sum brotja sig umta. Það refsingarverst, brasta úr mér. Howard sleppir ekki út heiðana fyrr en hann dóir ein natúrligan deyja ella sjálfur tekur lífi á sér. Þær drepa hann við refsingarverð og ansalið framfyrir sjónu. Fengihússtjórin hefur svo nekk um að vera við að útvíja arbeiðarir til flóstöyna að hann hefur ekki stundur til að hugsa einstaklingin. Jeg kan ikke gjøre vitt av nå, men jeg har sett meg fire at da jeg kommer ut, skal jeg takke mali opp. Jeg vågner at fenge hos kjøren for å høre det jeg sier, og jeg leier byrene så tungt av han som jeg kunne. Vine mine skilte beina ved en støvende, og spalte vi. Morgenen etter da jeg var i vaske hos noen hørte jeg, at herre bleven fikk på om at gjøre liv og klær, og sånne klær til en fenge som skulle flytast bare veien. Han kom ut av skrivstående, alt med en harist i høttenen og motleie. Jeg skiljer ikke hva det hender her, så leis jeg var der unga du fer frem og over. Samme settene parst var Jim Howard, fylter av tveimål løkreglemånen, førte til fengselssjukrehuset i Atlanta. Om kvöldet høtte Paul, Amos, Lee og jeg et underfullt bønnebøtt. Patti var verandig i Montgomery ta vikene, vi steg for jeg ferast atter til Washington. Vi mange år hadde koner og hæsen leie noen veri av møte noen kjøp over blå torskvöld og av metodist møte noen høstkvöld. Teir vi inne saute og koner tarra saute saman, men konen er for av møte noen bænt etter at det var liot. Jeg leie mest til at öll fyllte reglene noen nagreinelige. Det var ikke vidjonar du i, men teir var til gudstjenast og saman. Patti kom torskvöldet, Bænt åren klokkan tjei, fyllt av bróur bló og konu hansara. Það regnaði av grimt og rakalt verði fyrirlestra sælnum, men möti gaf okkur tá hýta. Baptista prædikumævurinn var séra vel upplagdur og Patti var lúka bergtíkin sum eg hei verið fyrsta kvöld. Tugindni at Patti hei verið via mötunum múi vera komi fyrir fongsulsmyndilaganar. Tói daginn eftir var eg kallafur inn. Konunar tja fengnun mú ikkje færu í kyrkje her, fekk eg at vita. Men til emar sagt at såleis hefur það veri ui mongvar, sværa eg. Okkurst í gæli onkustan, segi hann ui åttu vaktina. Konunar hefa haft mövlaka til að færu í kyrkje her, má það steggast. Eg gjördist ólukkulegur. Hei Patti spilt allt fyrir öllun hinum. Tid sýta her, tóið þið skulle refsast, kvesti hann og slærði tutningamíkjel hendina saman. Ta fenganir og konur tarra hittast úr kyrkjini yrkadja, þar vítjan, slærði hann fast. Einu sæt, sum var hjálpari tjá prestunum í fengihúsnum, fór til fengihússtjóran við málunum. Tíun átti sjálfur að komi og lusta eftir bróur bló, herra grunska, segi hann. Hann er sannelega ein gudsmæður. Det er best for han at han er til, Sverre Grunska uisakalt, hon og for at hørva god, ta i er i livet vår vi han. Det har vært sagt mengt anna at rett, og så kom avgjør i fengen hos Jorans. Godstjenester var en forrattor, ikke en rettende. Det at koner tarra og satt og innetog og lot i hæson, var inntråkan utanifra. Jeg kunne ikke lade være vi å huske om hetta bakkast ikke være svære på søvna vi har Kjøtt spurtist om alt fengehuset at konunar ikkje fingu løyve til at koma vi av godstannast noen mitt i viko. Det kjente særlig at innkjande kja mer, av tog at det var greier iver at fleste tar av visto at det var tjavir av pattis som hei gjørst enda av hæsum. Avgjer fengehuskjørans fekk sera ringa avverskan av fengarna. Det var ikkje tog ut her våre som ekver som tog og lot i godstannast noen saman vi konunne. Men det at Taimon som var fratidsen en forrattur, lukka mykje kose løytel han enn vær, var tidsje sera olvarsamt. Det var en høttane måte vyrskiftene mitt en teir vi sattu inne og vakta med en tarra, og heromframt sier det fra nutjon kjeringen.
Det skulle vise seg at hiene fra kom til vidkjente under større og større misbjørninger. Et vikoskiftet kom Doug Coe og Fred Rhodes ved flåferie over Washington. Patti var deggiven, så hun orsket ikke komme. Fred, som tar hver form av røynevntene for postgjøld, tja sammen til tjauen, var stekkaver av en fyrst noen fangavere som får at kanna tasko hansara. Fred bråsa til hansara, men han var seram hulatrutten. Nyest av Freds vær, at sommer av fangavere noen tyktes det være meire fangar enn teir vi våre da. Det jeg kom bia fyrir dem en tjokk. Vi gjør det da her vi våre, av Vigilardaltene. Det var helst første fer at nekar hei bygge fyrir hese mannen hon. Om ta ikkje nekar hei bygge om at han skulle være flotter til et annet fengehus. Seiten hilde vi fram at bygge fyrir vaktamannen hon og lutla bøltje okkara. Dog prata vi nær om öll og i vore støtt av Vigilardaltene. Han loiva i teir og sattu inne, opp og fekk viner. Fred fekk anna fram i tja samrøve vi li korpen. Jeg fikk eisen i en av tre vidkjente hendene dagen. Jim Hiskey, som heier en av særlige tjeneste til Østjøs golfspilleren omkring Atlantet. Hesse trodde mennene følte visser en kærleggens anda inn i fengehuset, og hos alle foringer og i møttetimen. Seiden til vikene satte Lee Corbin opp i alle nottene og gjorde Lee ut et spilleskip, en av seglskuto, som han sendte til Fred Rhodes. Fred sverar i atter vid att senda honom en utgave av Biblius Gofields. Om kvöldet skriver jag till Doug. Jag kan inte få sagt där kvart dessa vidjaner har att höja fyra mig. Jag känner det ofta såleis som jag är sett ur främst av Vövödle. Här är jag ensamattler, längt bostad från andaliga heim i munnen. Jag vet att detta är attlan har rans och jag åtäcker mer vid glädje och uppgave i munnen. Men eins og jeg sakni heimut som jeg hefði sama vi patti, sakni jeg andalja heime jeg hefði sama vi prøru munnum. Herren virkar á ein undurfullan hótt her, og til eru fastu her større törfur a nervur hansara enn í hesum nýjursetandi og bústu mistu sal. Það helst sama törfur og í örum fengihúsum. Brower Blow hei spurt mig fyrstu fyrir við hittust og mig kundi tosa á einun av tursdags samkomunum. Jeg nokta i tæfærena, då jeg vilde fyrst gjeras kjentur vi fengarnar og vera gåtidjen av taimon. Tæ og hendi og i vikene som færre vær, hei samtførst mig om at tøyen var komin til at røyna a greie hinum fengnum fra omvending møyne. Jeg gikk vidla tåsa komande tøysta. Avgjerin tja fengehusstjóranon om at utelukka konunar fra møtunun, førde viss her at fengarnar fylltust om Brower Blow som omgandi avur. Det var det tværfyrir som ikke fengar og hæsum møtunum, umframt ein heilur hópur av samkommelimun hansara. Jeg var sér af fjolturstundjen og arm møte. Det får avra torrførst a greia fra opplivingnum og kvitu husunum, fyrir hæsum heimabridjarunum og ørun som ikke kjente nega til et sovere luiv. Hvert skulle jeg sia som kunde vera heimund til hjelp? Brower Blow byrja i møte og vær som vant eld hóaur. Ta nekru sanger voru sungner, spalti eina av fengnun upp á gittarna. Så helt Blå eina stutta prætiku, og så gjerne var åru mutt. Jeg byrja ég vi at byrja herran om a teka lasluna. Jeg helt að vera sera ringt a komi gongt, men så viju vi lasna eida. Ta var egnir stoltlægja møyn som hei skilt mig fra gode, og ta segi ég fyrir tæmon. Jeg var en fengje under egna sjálfsøknu møynun. Nú átjan manna í sætni var í eisni fengi, men ég var frúgur í andamunum. Prúis hafi verið góð, röpti Brower Blow og erur í samkomuna. Og í fyrstandinu var það nega óvant og trúbult að tosa meðan flæri röpti Amen og Halleluja. Og í politikkinum hendi það ofta að fólk röpti ókæmisor eftir mér og ég minni særlega ein úrskan döfra í New York under herfyrirni og í 1922, ta ég nærum var jakstrafur nýjur á pallunum af einum sansaleisun í er af í hans fölkja. Ég röndi að dauva þeig og röptu. Men ta ég nú röndi að dauva þeig som röptu, röptu þeig best enn herrar. Brodlega fann ég út af að það alls ekki óreikvæði með. Og í stegin falli inn í lægi. Ég var meira eldhúafur enn negrandu. Það var eins og allt hölu var fyllt af kærleika, gleði og kraft. Það som byrja ég som en heldur frialýr vittnesbúrur, enda ég við einun vetjengamötu. Negrir af fengnum lótu eisni høyra frá sær.
Ein tala seie, prøys av å være god for at jeg i fengehuset og hever møvelaka til å være vittne for Jesus Kristus. Brower blå, leip oppe stålen hun, turna jeg frem til predikstålen og fevnte meg så harsht at han om knæsa i meg. Han bæv i armen hun om meg, og så bæg han syndaren hun om å komme. Halleluja, røpte han. Kom fram, etla ratt hånd tunne opp, så tok hans teg i måte frelsene og Jesus og Kristi, og rensanene og i blåen hun som rann av Golgata. Seinaste sangren hetta kvöldi var sunnkjen så harsht, at kanska enn ta fengehusstjåren hørte da, her han sæt i heimesunnen negrar 100 meter hianne. Samkomme limener tja Brower Blå, tok vi stårum fagnei og imåte tog jo sagt vær, men jeg var ikkje helt viser ui hva tar ui inne så til hildo. Hei, jeg tås ui tåman heim. Hei, jeg først mig sjålvan fram etter Kristus. Så der med som ein terra. Jeg får her atter ui sælen her de fleste fengene i vår stadter. Lee, Paul og Amos stod sammen, og atler brås av og vinarlige tilmøyen. Det var noe godt svær. Neste vik og vaks avhoven for bønna mot den okkara. Her var det mange søkjande mennesker. Øtten og spenningeren held fram. Det visste jeg. Men hovast alt var det eisunt at andre gods virka i midten okkara. Jeg sa greier i en nekrandøy at Herren leidde meg. Det var trygt og godt å vite.

ein óvanta gava. Kulte var komin í luftina og harri bleven bær me finna fram vetraklæjir til fengarna. Þær sum vær til taksel endamale, vær við mestan mun nakra brúnir kjøkkir jakkar. Eg heyr ongant og ulivum munum sé so nei vanali klæjir. Vi eini eskje fyre og ærare etter våre klottot og jakkar. Om der nærkant og høyde veri heiter var det pura greit, at her nu våre så klottot og utvaskanger, at her ongan hita for at djeva i måte til roa Alabama vetrunu. Vi måtte bøyta klæjene ut til mennene, og atter hukte jeg etter om det var nærkar som hukte et mer vi meire fudgjendarlion egna bra enn ærer. Det var nytt og lest å finne han her. Flest og dæra våre ytler, men det var om ring og gøskene av vetraklævene. Hetta var ikke alt. Av gømslene funnet vi nekvar etkjennesjakker, men der kunne vi tog verre ikke nøyde. Der var nevnelig ljøsa grønner, og forskriftene kravde at alt fengt høy skulle være sjokoladebrunt. Vi drømte at stappa der tveir og tveir i vaskemaskinene for å sette ned at lite der, og hetta vuste seg at leta seg gjera. Ter tøttna vi i vaskjennom, og vore ikkje særlige vekrar og alløyta, men ter vore tå heiter og gåur. Liting stå ikkje ovast av listanon i vitt hevitt kundi utveia, og bleven hei brukt opp kvote søyna, men okkon etna just at smukle henne inn. Ein tar som hjelpte okkon vi hesson at vuddi. Han var en vel utbyggvinn og vekur med avur, som hei finnje holdt anna år fyrir at kjeipa og selja stjålna bilar. Woody ville sera fegin hava ein av hesson jakkunun, og han bjóði sér til at smugla lítingsna inn. Ein dagin miskaðis í oktober kjepti Patti himprandi 6 pakkar av líting í Washington. Og í vitjanar tugini voru vit bæði Patti saman við Woody og ungu konu hansara. Woody hugdi kring sig fyrir að søkja um nakar fengar voru ver nærhendis, og av tugi at ta tiktist sum ungin sáta, tók hann tveir av pakkunum undir borunum og stakk þær í lommanar. Jeg hei ikkje ringa samviske av hæsson. Tess flere jakkar, jeg kunne utvia fengenon, tess betre våre der utgjørder. Smugling av personligen ognarloton var sera vanlig, men eisne sera vandamikil. Fengar og i våre tykner og i tøylykken, våre og i enstukken før hun flutter til andre fengehus. Og i minsta leie mest i hetta enn tver nætur og i avbyrdjekar kliva. Patti var sturen, men Woody var pura roligur. Han helt at han ikkje får a vera kannavur. Vanliga kanna fengavurann best omkran til vildalian, og teg er fyrir det mesta barsten rusaiter evne tar er judi etter. Woody og jeg får i av vitsjonar økjennom saman henda dagen. Han gikk nøkur fet framma fyrir mer og gikk noen etter ansynkar rume. Vi eit var han stekkavur av tveimun vaktarmonon. Inn hér, bætti annar. Hinn tók í armin á Woody og dró hann inn. Ég tórði ekki að stekka, men gekk spekli eina lötu, svoleiðis að ég hórði annan vaktarmann að rópa, Lati júr! Fór hann að vera ábyrdur? Verða onkur sem hegi sé hann tegum mótu pakkunum frá Patti? Verða onkur sem hegi svíti okkun? Það gjörði mar illt að hugsa hetta, tói Woody skuldi satt að síja efhörast mögulega núan næsta mána. Hvað það ég hafi gjörst? Hugsa ég við mér sjálfum. Ég kjendi til púinu í kroppunum. Ungi vinur mín veru trúblægun, verði ég sem hei ábyrðina á því. Hann var best en unglingi. Það var ég við skuldi brukt víti. Allt hús skuldi veru bútt og skæft. Lugar mikið hvussu tapilega reglunar voru í eigum mínum umbúa á þegar þann myndulega ég hei bundið mig til að halda. Ég vendi aftur til sofasalinn og læta ég Pál upp. Svo segi honum alla söfuna. Nú höfðu þær eyvita funnið lítingina og Woody var settur í einsemi. Dagin eftir var ein helgjadagur og kona Woodys fór að koma klokkan 8 og ég eftir að hitta mannsvinn. Hetta orska ég ekki. Ég fór ekki að orska sötja púinina og vekra anlit í hennara þá hún fratti hvað þú hent var. Það kundi vel vera að meður hennara langu í kvöld var sendur til fengahús inni í búinun fyrir svo hann ég að vera fluttur og eitt annars

Om det var en rymelig fytte vakta med her, fikk han kanskje løyve til å skifte noen år vi bodde i. Nå visste jeg hva jeg måtte gjøre. Om Woody var i avbryta klivanen, måtte jeg si til meg. Her var ønsken han er utvevd. Paul var sér at hunkur í hua tá hann kom aftur 20 minútur seinna. Hann kunti sjá frá at Woody var í einklifa og at hann skuldi senda hann á annað stað. Hann vil fegin trossa við þetta, segir hann. Næstu sekundinni voru ein marra. Hví hei ég verið svo búttir að bróta nýjur allt og ég hei byggt upp her. Ég hei ekki fyllt því, ég hei sett sem yfurskrift og í dagbók múinu fyrir hessa vikna. En ein áminning om at standa móti frestingunum som möta mér kundu í fengihúsunum. Som ein tryggvandi kan ég ekki vera við til allt það som tær og ég sýti inni finna på fyrir að gera löyfi að syndu betur tólandi hér. Ég má sleppa undan að bróta reglunar og síja smúa lignir. Tá ég nú aftur sá hessi órinu följt ég mig kroppsliga sjúka. Hvussi kundi ég vera svo fullur av kafalæti at ég segja eitt við mig sjálfan og eitt annað við en annan? Sannleikin at fyrir að þær skuli hafa negra möguleika at fúa negra frýtíjar likva fenganir. Þær gera þeir sonnu vígirskifti verri enn þeir eru og skapa nutja stöfur. Fongsólsmyndileikanir rokna við hesun og edja satt að sýja til það fyrir að kunni hafa eina trúlega orsöka vímersja. Her verður spalt som ærastæne og bægi parstar nøyta somu reglur. Ég var sitandi eina löti af songarstöttjunum og starti at Paul. Hei ég og rönd og veru last nekka av Watergate. Hvussu kundi ég gløyma at nekra smúa lignir kundi föra til rævulja vannlokku? Flæri mánagir framan undan höfðu við tosa om hetta í Fellowship House og við voru komnir eftir at smúa lignir voru lúka skæligar fyrir mannalindi som stórar. Það best spurningur bendingar og hvussu lengt það lægir ein. Nú veri altså sjálfur færinu í fellina. Ég segi Paul frá at ég hef sett mér fyrir at við fóru saman fyrir að tosa við hann og hei vaktina. Ég hugsa í það ringasta, men Paul gjörði til hann var mentor fyrir að uka mig. Kanska gefa þær þær að nutja möguleika tjók, kanska tú og Woody vera sendur sama stað. Ta við gingu tvörstur túne, kom við fram við sovesalli Woodys og við ætt tók Paul í armun á mér. Læti okkur fær inn hér fyrst tjók, segi hann. Ta betar ongun að útsetta það Paul, læti okkur vera litni við það, svara ég. Men Paul gafst ikkje så, at enda smultist han. Vid færa etter Woody, så kunne tid færa og melda til komboar. Jeg starti åskiljandi at honom, greier iver at jeg må hava vore lukbleikur. Hva meina du? Kom hier, segi han og flente. Woody ligger og svevor. Vinen må en heie klara seg. Vaktarmennene vore ute etter rusheiter evne, og tar brutja av seg ikkje om lidingapåsana som han heie. Paul flente meira hjertaliga enn nekrand og hei seg han gjørst. Han peika jo akrita kvita anlitt mot og skjær og kjettle later. Til latna jeg sånn jeg fyre mer at jeg kunne ikke være ytler, og jeg var alt om over kjensleliga til at jeg orska jeg tåsa. Jeg hei lært en setning. Det var latt av fatla at jeg var etter fyre frestingunnen her og nu. Huxan min hei vere at hjelpa øron. Det var jo kusses og i atleie. Men gamle Kolsson var kommet sær og pui. Det var en setningur i hei elska at høyra og kvite husen hon. Tjokk vinner av hæsson. Men gløye hender og gjennom fengehuset. Ta jeg gjør det kunnet at meira liting ikkje får å være smuggel inn i fengehuset, fikk herra bleven ta såleis og lea at han kunne kjeipa alt og kunne tørve i. Det var kjøtt at alle fengene fikk å heita jakkar. Ta at det så lattelig å være fattelen i gamla minstre og i hese malen og kjelka i meg. Hvordan måtte det hente? Jeg hørte vi til en bølg, jeg ber sammen vid tryggvante. Og i røynd og vere, åtte onker og i hese bølgen og et tidje ui meg. Tjokk det verlig rådlig spil til fast vi hatt av hese lidingsene. Jeg vet at det snur seg om et godt endamal, men om du legger sammen rett og skreft, verer så alt sammen rett. Jeg hei falt med som å sere tunnen og isse om onker hei sagt okkur tøylykt. Hetta var Watergate ommatter. Atlanen halkar røyene. Hentan heimspetjen kan gjerast en rævelig fettla.

Det måtte være ærere måter at gjørst vel, enn at ikke ser ålålig rafire. Hvert hvert av Kristus har jeg sagt om hennes særlige kraft. Jeg har jeg finnet svære med en evar opptidgen av lestnøgnen seneste 15 månedene. Jeg har jeg kannet løyv Jesus her. Nå får jeg ugen etter at lese i Bibelene, svære stå i Apostlesøvende 1. Kapitle. Men tid skulle få av kraft, ta i hele anden kjem rive til kom. Apostlesøvende 1.8. Jeg har gransket tro i enighetene, og jeg kunne til ånkersvekkene skilje at fægeren, såneren og hele anden var i mykker, men tog en. Jeg har bygget hele anden om at leie meg og styrke meg. Men vi har ikke kjekt å oppfyre mer at jeg ikke har bygget om at hele anden skulle fytte meg ved kraft. Nå opplevde jeg en veldig stedfesting av Lasle Guds. Hetta manakvalde kundgjørte Martin Gray at neste bibelesnaver skulle være om kraft hele andens. Det gjørligt, sier han, at bia god om at fylla okkun vi heila i andanon. Det virkar. Vi skulle best gjev okkun heilt iver til hansara. Vi døven hon undan nasta bibelilesnei, les i alt jeg kunde komma fram og om heila i andan. Jeg byrja i vi apostlasøvne og sa at alle lærersvennerne hadde vært urslita leiser og har en opplivingsna av overrasel. Ta kom hin veldige stormeren og eldtungenar. Læresveinane var fylltir av heila i andanon. Hesi annars smatne menneskene gjørdest brottlige frumovi. Og i stegin fyrir ötta viste de dirve. De hadde finnje kraft til a bytja samkomme gods. Men i flere hundra år at han var hodtegje heila i anden meira riande fyrir mong enn det vært heimund til hjelp. Det gjør det spørst til at Guds frøyelig og øre tiltak. Senast i årene hever en karismatisk veging skjøket til gamle kyrkjesamfølgene, brøtt Guds tjeneste formen, og gjørst at hodtetje kvitesunne viner hever finnet nekv større vire. Mennesker, fyllt av anda, hever atterfunnet nødja kraft og finnet frøyma til å teke av lyftum Guds. Jeg har sett nekrar gaver andans virknar, men jeg visste ikke nek om det her. Li korpen hei bi og i tungkun, og jeg hei varnast at komen var en nudj kraft og løyv hansara. Men tog var det så mengt ågreit fyrir mer, to at det snuði seg om heila i andan. Nasta månad er tog Martin Gray evne fram, og han gjørde det ikke fyrst og fremst av en vidbornan hot. Bi om hetta, sier han, så vil heila i andan teka iver omsjånena av løyvetøynan. Han vil ansatt her om du åpner det for honom og søker som et personligt vidskifte vid Kristus, men nekka som en negv djupre enn best at vita om god. Jeg bøkte høver, mian gei sværa i spurningun fra tveimon ivande og torstrun og månen som så det nyast vi bor. Fægir, bæg jeg stittleslia. Fyll meg vi heila i andanon. Fyll meg så ikkje vire plås fyrir nøkron øron. Ongun hætre, ongun særande, ongun baskleika, ongun maktarløse. Litt mig upp om allt som det fægir. Og mian sæt her og i skolastofunni og einu bontje saman við menneskjon som bentu og tøktu gudfrøyligun åra tiltökun upplevdi einaga løye. Det var lukt og som rænsanne jeg hei kjent utanfyrir husene tja Philip. Om gei hei bygge mig om at saknugur år, hei ikkje horstan. Jeg kjente Guds kraft iver mer, fra kvirle til iljar, det var som hita herende, men tog hoa litt, trøstande og styrkjande. Ein nudj glede og kraft velte fram innan nøy mer. Jeg satt framveis vid bendun høvor, ta Paul som satt vid limoina skumpa i under meg og spurte om jeg svev. Gjer jeg til, 82 eisen jeg finnes der en blund, svære jeg. Jeg hukte i atonen, og han leie peitjefingeren at munnet søgnen. Jeg skilte at jeg tog seg harsht. Gei hukte at okkun tjøknet til tjøkk og brilleklassene. Brower gei hette underfullt, brastet ur mer, men jeg sier ikke meira. Hine kring båret var ikke boner til det jeg opplevde, og jeg måtte ikke rea der. Jeg har ofta hukse om hvordan et menneske visste at jeg var fyllt vid andanen. Det ikke nekka ljós som vore sløkt til at hendra. Hendan dagen iveist i ikkje ui at det kunde merkjast.
Dagen etter kunde jeg skriva i dagbøkene. Det var nærum som en nødt omvending. Svørste skudgene kvurvo. Det var en helt otrolig oppleving at være rensavur i andre munnen. Jeg har vi hørt folk som opplevde hessa kraftene sida fra at de var fullkomlig snæra i å høtte. En brennevunnsmæver miste trångtene etter rusløye. En rusevnes misnøytare kan være frugjør fra troens hynne etter rusevne. Jeg halte at hele andans kraft kan gjøre under i okken. Han skapar nutja kraft i okken, og det som betur han hjelper okken så vi kunne mennast andaliga. Etter hessa oppleving skilte jeg noe bedre teir som hadde starvsøyt og i fengehusen, og jeg fikk større kærleika til medfengar mine.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig i dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig i dagen.

0: Vi talte frem, vi pratet noen med Johannes, Marsten Olsen. Johannes, du kom hjemme til Norra, til Ove Borkhild.
1: Ja.
0: Og du får bare til Brest.
1: Ja.
0: Her var det så, en av to i gusser.
1: Ja, så jo her.
0: Men på et tidspunkt så fikk du til Danmark her. Det var jo en trojar nere. Med landa vi nok så. Men det var til Hasle, var det
1: Ja, jeg skal si at det, altså med han er vær ved Brest, kjente jeg og Amar, at jeg skulle gjøre oss steg i vojar i Antalya. Og det var ikke bøgnløs, det var bøgnløs skole, men på en skole så det var slett. Og det var til at jeg skulle færa og prøve å gjøre noe tjenest og fyre høyma med sjøen. Så vet han dominerende Antalya fellesskapen ta innanfor kyrkjena. Og alt det der. Og til ordene med oss å ta, og hvis jeg skulle til, så måtte jeg komme og en bibelskole i Danmark og Ære. Og til å tog i full Norge, jeg ville omgang til høyre om at jeg er. Jeg kunne være direkte til Danmark, men jeg ville få en bibelskole i Norge vi som bare lest om et lov og Ære for å neke han. Og til jeg fikk, og nå er jeg kommet her til Danmark her, og enda jeg har bodd på skolen som ikke får i gang til Sogjøllandet til Åre. Så vi måtte døyes vi sånn der og bruke hastløv. Det var så grolig, og det er bettene kulturer og sånne. Så det er for lengt i høttene med her, det er kveld tog, altså. Jeg visste ikke hva jeg skulle få av det, og

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvön mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. All in